0: Zeleni radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene

0: Novi dan i novo jutro, poštovani slušalci, je pred nama, a mi se sa vama družimo u ovom devetom po redu, septembarskom jutru i na početku još jednog novog septembarskog dana. 7 je sati, kako to kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice, a mi vam i ovo jutro šaljemo srdačne pozdrave iz našeg studija na talasima Radio Srebrenika i to frekvencije 90,8 i 103 MHz. Nadamo se da započinjemo još jedno ugodno, kvalitetno, na fakali beričetno i sretno jutro, jeli kako se to kaže, i da ćemo i ovo jutro biti baš talični, da će vam donijeti dosta sreće i da ćete u talase Srebrenog radija i ovo jutro provesti kvalitetno. Naravno, najviše odličnog zdravlja vam želimo i za ovo jutro. Ovo je period aktuelnog i aktivnog, da tako kažemo, uticaja ambrozije na sve one koji su alergični na polen ove biljke, pa znam kako im je i ovo jutro neka vam je, onako, Bog dragi, na pomoći s obzirom na visoku koncentraciju polena u zraku, tako da brojni problemi sa kihanjem, svrbež očima, curenje iz nosa, grebanje u grlu, teško disanje, sve ono što su simptomi alergijskih reakcija na ambroziju. Pa neki od antialergenata neka vam bude pri ruci ili jednostavno ne izlazite u onom udarnom periodu kada je koncentracija polena najjača. Imajte razumijevanja, poštovani slušatelji, za sve one koji su alergični ovo jutro, jer praktično teško se živi s obzirom na sve ono što su simptomi koje prate ove alergogene reakcije i bolesti. A za sve ostale, naravno, želimo ugodan, prijetan dan i da i ovo jutro bude ispunjeno rado, ljubavlju i srećom. Evo pozdravne muzičke numere, tačno je 7 sati.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Polako se ova predizborna politička kampanja zakuhava, poštovani slušalci. Istini za volju, nemamo nekih onih bombastičnih, da tako kažemo, izjava, napada, prepucavanja, ali s obzirom na to da je tek to krenulo i da još ima prilično dana do 3. odnosno 4. oktobra, naslušat ćemo se mi vjerovatno još dosta toga putem ovih javnih medija i brojnih portala koji su aktuelni, ali i na društvenim mrežama to ide, dijeli se ti, da tako kažemo, klipovi koji prikazuju političare u raznoraznim fazama, pozama, izjavama i tako dalje. Možemo samo reći, poštovani slušalci, ko nas je kleo, dan gubio nije ni sekunde. Vjerujte na riječ. Dakle, ko nas je kleo, izgleda da mu je sve bilo posloženo i svaka kletva mu se izgleda obistinila kada je reč o ovim našim bosansko-hercegovačkim prostorima, politici, političarima, ljudima koji se kandiduju, oni koji su već kandidovani, oni koji vode ovim našim bosansko-hercegovačkim prostorima, politici, političarima, ljudima koji se kandiduju, oni koji su već kandidovani, oni koji vode, koji su vodili i koji će tek da

0: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Bio je to još jedan marketing blok, a u nastavku još jedna servisna informacija, bar za one koji očekuju isplate. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za avgust počinje nakon što je Federalno ministarstvo financija osiguralo sredstva za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, nosioce ratnih priznanja, kao i korisnike civilnih invalidnina. Za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nositelje ratnih priznanja osigurano je ukupno 33.598.475 konvertibilnih maraka. Istovremeno za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć te invalidnine za civilne žrtve rata, osigurano je 29.081.000, a ukupno je za isplatu invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine osigurano 62.679.000 maraka. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su već upućeni prema bankama, saopšteno je iz Federalnog ministarstva financija, a isplata invalidnina u Federaciji BH odnosi se na naknade za avgust ove godine.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Nadamo se, poštovani slušalci, da uživate u izboru ove muzike posle podne naših muzičkih jeli, i brojeva koje emitujemo kroz talase Srebrenog radija. A ako je to tako, onda evo, zaista vam hvala. Ja sam ispunio dio svog zadatka što se tiče evo onda tog muzičkog dijela programa. A ako ne, pa pišite da promijenimo, jel, što da ne. A u nastavku našeg radio programa, za one koji su u vezi ili tek planiraju neku u vezu. Iako niste u vezi, ko zna, možda vas neko sveže pa budete s njim u vezi. Dakle, ljubav ne znači da treba trpjeti baš sve, ljudi moji, tako kažu ovi od struke i nauke. Postoje, kažu psiholozi, neke stvari koje ne bi trebalo nikada da oprostite partneru. Joj, pazi sad ovo, ej. Da li da čitamo ili ne? Šta će reći sad žene na sve ovo? Majko moja, ajmo ovako. Svaka veza prolazi kroz nesuglasice i teške periode, ali postoji ponašanje koje može ozbiljno da naruši povjerenje, samopouzdanje i osjećaj sigurnosti. Pa počelo je ovako prilično ozbiljno ovaj tekst, ali da vidimo što nam donosi u nastavku. Zdrava ljubavna veza podrazumijeva poštivanje, podršku i ravnopravnost. Za neke granice ne bi trebalo pomjerati samo zbog straha da će vam veza završiti. Dakle, kako ono kažu, ne bi trebali biti rob ničije ljubavi, jel tako? Vaša sreća mu nije važna. Pazi sad ovako. Partner ne mora da se slaže sa svakom vašom odlukom, ali trebalo bi da bude uz vas kada vam je teško i da umije da se raduje vašim uspjesima. Dakle, ne mora ono uvijek da govori ta draga, tako je draga, u pravu si draga, sve je tako kako ti kažeš. Mora nekad malo da se pobuni i kaže stani ženo, nije baš tako. Ali, ako vaše probleme stalno umanjuje, podsmijeva se vašim planovima ili se ponaša kao da vaši uspjesi njemu nisu važni, vremenom možete početi da sumnjate u sebe. Znate ono, vi dođete s posla i kažete, joj kako mi je danas bilo na poslu, pohvalio me ovaj, ovaj mi je rekao da sam dobro uradio to, a ona baš je briga, ono kaže, šta si ti, ovaj, ono, jesi ispunio što sam ti rekla, jesi donio ono što sam ti poslala poruku i tako. A ako je to tako svaki dan, ona, ono što vi njoj govorite kako ste prošli dobro u poslu, ne prihvata ili jednostavno na jedno uđe, na drugo izađe, e, nema od takve veze ništa, to, ona uopšte vas ne zazire. Dakle, ako vaše probleme stalno umanjuje, nije to to. Podrška ne znači slijepo odobravanje svega što radite, već spremnost da sasluša i ohrabi i bude oslonac kada vam je teško. Ako dođete kući da se izjedate, kažete kako vam je na poslu bilo stresno, teško, a vaš partner ili partnerka, ono baš je briga, ona počne da priča o svojim nekim, kako je vidjela ovo, kupila torbu tamo, svidjelo je ono, a uopšte ne sluša kakve vi probleme imate, od te veze nema ništa. Ako je nikada ne dobijate kao podršku od osobe sa kojom ste u vezi, važno je zapitati se pa da li je to odnos kakav vi zaista želite. Još nešto, jedno je pomoći partneru kada prolazi kroz težak period, a sasvim drugo je preuzeti odgovornost za njegov cijeli život. Ako muškarac očekuje da žena stalno rješava njegove probleme, plaća račune, organizuje sve, izvlači ga iz neprijatnih situacija, dok on ne pokazuje želju da se pokrene, e, odnos prestaje da bude ravnopravan. Onda je tu žena žrtva. Veza bi trebalo da bude partnerstvo, a ne odnos u kojem jedna osoba stalno daje, dok druga samo uzima. Privremene teškoće su normalne, ali stalno oslanjanje na partnera bez želje da se nešto promijeni može postati, ljudi moji, ozbiljan problem. Ovi pametni od struke i nauke kažu još nešto. Stalna kritika, podsmijeh i omalovažavanje nisu znak ljubavi. Ako partner redovno umanjuje vaše uspjehe, vrijeđa vas ili pokušava da vas ubijedi da niste dovoljno dobri, takvo ponašanje može ozbiljno da naruši samopouzdanje. Zamislite vi kada vam žena stalno govori, ma ništa to, ma kako to, onaj zna bolje. Ej, kod njih su tamo bolje stvari. Pa vidi kako je on tamo uradio, pa ti ništa ne znaš, jesi li izašta? Je li te Bog dragi izašta stvorio? Eto, vidi kako onaj tvoj prijatelj tamo napravi, vidi kako on ima uspješan posao, ima auto, kad ćemo mi to? Pa kako ti to ništa ne možeš? Ti ne znaš da se snađeš, ti ne znaš sa ljudima. Ako vam to žena ili vaša partnerka stalno govori, e onda je pitanje da se zapitate šta ona želi od vas i da li ste vi jedno za drugo. Dakle, stalna kritika i podsmijeh te omalovažavanje nisu znak ljubavi. Rečenice poput samo si imala sreće ili nije to ništa posebno možda djeluju bezazleno kada se čuju jednom, ali kada postaju svakodnevnica, onda je to pomor, ljudi moji. Osoba koja vas voli može da vam ukaže na grešku, ali ne bi trebalo da vas ponižava zbog nje. Partnerstvo znači da jedno drugo postičete da budete bolji, a ne da se međusobno onako natječete i spuštate jedno drugo. Eto, to kažu ovi, kako ono, pametni ljudi od struke i nauke, ovi što se bave psihologijom, što su izučili visoke škole i fakultete, sve oni znaju. A eto, ponešto i mi prenesemo vama.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: ste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap, po još logistike.

pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinama.

već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene blistava sva.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,